0: Uz kupovinu kupaćih kostima iz nove kolekcije, torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Tehnomanija, dani penzionera, za one koji su najviše dali. Od 10. do 14. juna ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.